0: Sjeverni FM.
1: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
2: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
1: E, želim vam svima ovakvu energiju.
2: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

jer te znam i noćas ćeš mi doći. Znaš da prizoru sam sam, znam da ti je sada on u životu sve.

Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.

0: sistem.
1: Poveži se.
0: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Tako je dobro čuti vas ponovno, odnosno opet, 17 sati i 10 minuta i vrijeme je za vaše pozive, odnosno vaše glazbene želje, a broj na koji nas možete nazvati je 042-505-505. Slati nam vaše glazbene želje možete i putem poruka na 091-561-6622. Mi ćemo sad krenuti s pozivima pa da čujemo. Halo, halo.
2: Bok je Nika.
1: Pozdrav, drago.
2: Malo.
1: Može, pričekat ću.
2: Sad je bolje?
1: Bolje je, hvala, hvala.
2: Inače si mi dobro?
1: Jesam, hvala na pitanju. Kako ste vi, drago?
2: Isto dobro.
1: Lijepo za čuti. Recite što ćemo odsvirati za vas.
2: Daći meni pjesmu Ne može nam nitko ništa, može?
1: Dogovoreno.
2: Ne, pozdrav sebi, pozdrav Ivoni, Antoni, dečkima iz Belgije i Njemačke i pozdrav Zavorske Mečaljima. I čujemo se na večeru.
1: Čujemo se, drago, do tada uživajte i do slušanja.
2: Hvala.
1: Bok. Pa da ponovimo, 042-505-505 je broj. Idemo dalje uz vaše pozive.

0: pesma. Da pače, paše se. Naručite što god da želite, dragi slušatelji. Ovaj čušpa i sviramo od svega pomalo, za svakog po nešto. Može strano, može domaće, može nešto sad navijačko, može narodno, može zagorsko. Što god da vam padne na pamet, ako se ne javimo odmah, zovite i dalje. Puno je poziva općenito u ovom prvom bloku unutar čušpa i za tako da nemojte odustajati. Ili nam pošaljite poruku na 091-561-6622. Ako želite, može i glasovna, ali samo na Viber. Pa da čujemo jeste li u onom navijačkom duhu. Gledate li tekmu, slobodno nam sve to javite. Kakve su vaše prognoze? Mada ne budemo nikaj coprali, kak se veli. Idemo mi rađo navijati za pobjedu. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Simona je.
0: Slušamo Simona.
1: Može od Jakova Jozinovića Meri.
0: Od Jakova Jozinovića Meri? Da. Može, naravno.
1: Hvala.
0: Hvala i tebi, pozdrav.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

0: Nažalost, neće se desiti nikakvo čudo, dakle nećemo preusmjeriti vaš poziv sa ovog broja koji zovete, a to je broj našeg marketinga čije radno vrijeme je do 16 sati, a sada je 21 sat i 7 minuta. Broj marketinga je 505606. Ako imate bilo kakve upite vezano uz oglašavanje u programu našeg radija, naš marketing možete dobiti radnim danom od 8 do 16 sati, a za glazbene želje je broj 042505505, pa evo, hvala još jednom. Halo.
1: Dobra večerica.
0: Dobra večer.
1: Drago, je?
0: Recite, drago.
1: Daj mi pjesmu Masno mamina.
0: Može.
1: Hvala ti puno i naravno čujemo se sutra.
0: Čujemo se dragi. Hvala, laka noć i vama.
1: Hvala ti, dobro.
0: Bok. Na srcu pomakni sad, a gdje si mi sad? A gdje ste vi sad? 042505505. Ovdje je Drago iz Novaka pjesmu Skini prsten s desne ruke. Može pjesma Tisuću ruža donješu ti draga za Roberta. Pozdrav idu svim slušateljima. Evo nam i poziva. Halo? Halo, halo, čujemo li se?
2: Halo, dobro večer.
0: Dobra večer.
2: Ljiljana zove.
0: Slušamo vas, Ljiljana.
2: Srce vatreno.
0: E, može.
2: Pobjedite. Znate kaj mi se dogodilo?
0: Kaj se dogodilo?
2: Ja sam danas u Lidlu i imam one, gledam one vrećice gdje su nogometaši. Uh-huh. I ja probam prvu, probam drugu, izgrabim treću, ja probam malo i dobila sam našega kapetana zlatnu kluku u toj brečici.
0: Jaj, sad one koji skupljaju, a znam. Mora biti neki znak, ali htjela sam reći, one koji skupljaju sličice sad su vam sigurno tak zavidni, gospođo Ljiljana.
2: To je figurica, jer sam kupila prošli put jednu, onda moja kćer rekla da Lorena to ne voli, ali sam ja danas nemala mira. Sam dosta veliki promet napravila, pa sam onda išla probati, rekao imam, pa samo 99 centi je došla ta vrećica i ja probam, znate, onak probam po kosi, ono malo, i onda sam skužila da je lopta i da je duža kosa i nemam tu vrećicu i gospođi na kasi velim, dakle, ma ote, to je 20 ti vrećica po cijelim našim, po svim tim našim trgovinama, veli to bi se teško dobili. E, dojdem ja u jedan dućan, u jedan restoran i tam si otvorim vrećicu, gledam, Isuse, Lukan.
0: Isuse.
2: Smireni dres s njegovim potpisom. Uravljeni dres sa njegovim potpisom.
0: Ajme, meni hvala vam što ste ovo ispričali u etar i zaista sam sretna zbog vas. Ali stvarno, no, evo, ovo nije mala stvar, ovo je ogromna stvar.
2: No, stvarno, ja sam mislila da je ovakaj, onda sam išla googlati, jer nisam znala kaj je za nagradu, ne?
0: Da.
2: Moram se prijaviti, inače su mi odmah poslali poruku da mi čestitaju, vjerojatno su oni znali.
0: Naravno.
2: Pa su znali vjerojatno. Ne, da sam osvojila, odmah su čestitali.
0: Jako da, lijepo, evo čestitke i od mene i od svih slušatelja, vjerujem da se vesele sa mnom.
2: No. Dobro, možemo da se vatre.
0: Naravno da može, evo, pustit ćemo ponovno.
2: Ja bom čula, pa si bom malo prespala, makar idem sutra na terapiju u 12, ali ja bom gledala i navijam za Luku. Ako ne bi dao gol, onda bom možda dodao kome ko bi dao gol.
0: Tako je, onda će asistirati. Tako je.
2: No. Lijepi vam pozdrav.
0: Hvala. Vama
2: kolegama, gospodinu Borni. Pozdravljam Roberta, malo me sad ne pozdravlja, ali bum ga pozdravila i nek navija za Hrvatsku.
0: Lijepo, Ljiljana, hvala. Hvala vam puno, hvala što ste ispričali ovu priču, zaista evo čestitke i uživajte.
2: Bila, a šta možete, dobro je, ajde. Bar da je to, imam sreću.
0: Istina, evo, imam bar nešto.
2: No.
0: Lijepi pozdrav.
2: Hvala lijepa, ugodno večer i sredan put do kuće.
0: Hvala također.
2: Navijajte.
0: Pa naravno da budem. Bez brige.
2: Bog,
0: pozdrav. Najte kaj zameriti, ovo je bilo vrijedno poslušati. Evo stvarno, čestitke Ljiljana. A baš sam evo vodila neki dan razgovor vezano uz te poklon pakete i koji su zapravo sve poklon paketi i što sve možete dobiti i kolika je mala vjerojatnost evo da se dobije potpisani dres naše kapetana kad ono naša Ljiljana osvojila. Idemo dalje, 042 505 505, tu sam sad spremna za daljnje pozive. Nešto malo signal šteka, pa moje duboke isprike ako vas slučajno prekinem prilikom vašeg pričanja, nije namjerno, nego ko da mi kasni nekako poziv, ne znam zbog čega. Halo, halo.
3: Dobro večer, mlada, molim te, pozdrav šaljem.
0: Dobro
3: večer.
0: Hvala, hvala.
3: I ja već naručio od Miro Ungara ono pjesmu Mala pomoć. Istina je da te, kad ti kažem.
0: Aha, može.
3: Ode.
0: Uh-huh.
3: I još jednu lagu za kraj.
0: Koju ćemo?
3: Neka malo starače od nane prša. Neka po tvojemu izboru.
0: Može.
3: A tebi želim ugodno večer i ugodno noć i pazi kako odeš za potom do tvoje kuće.
0: Budem, hvala vam najljepša.
3: I veliki pozdrav šaljem Robertu.
0: I ja vama šaljem pozdrav, uživajte ostatku večeri.
3: Hvala lijepa i želim ti još jedan put ugodno večer.
0: Hvala, hvala također.
3: Je, bok, bok.
0: Bok. Sele moja, među svojim... Halo? Halo, dobra večer, čujemo li se? Treća sreća, halo, halo. Očito ne. Ne znam što je. Idemo u provjeru. Dakle,

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.